0: Umviriza, ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

실크호텔 멕야 없소테 changa wote warabwiye ambo ye akazi rekora gakora neza nizarere ko umuntu akora ashizemo umwete umuntu agakora ashizemo ingoga mbega oba uri mukora gute byo babyifashe gute bimeze gute akazi wagashitseko urashobora kutubwira kuri za nimero mumenye 32 ubusa 636 ukatubwira ati je ukibicanje nagitanguye nimba ari impanuro hanura hari benshi ako kazi ufise bakagaya bavuga bati je ngo akazi ngo je ngo sinogakora ngo je ngo sinokora akazi ko kuragira impene ngo sinokora akazi ko kuragira inka ngo sinokora akazi ko mu murima ngo sinokora akazi ko kwikorera imizigo sinokora akazi ko kudandaza ugakora akaba kakumari iki kugira ngo ba abantu bagasuzugura hashobore kumva ati kumbe naho ndagasuzugura hari ikintu urashobora kutwakura cyane ukatwandikira ubutumwa kugira ngo ako kazi ukora benshi bakagaya cyangwa bagasuzugura bumve ko hari icyo kavamwo hari ikintu nabo kugira ngo bashobore kugira nte kuronga icyo bakora rero nabandi usanga baguma bajyanye muhira akavuga ati jewe sinoja kudandaza ibyema oya sinoja kudandaza imyumbati oya ibyo je navyo nokora